0: گفتم. کم زن بسه پیمان ایوان ایوان ایوان ایوان ایوان.
1: He's in the back from Manish Damore. Call her the mystic, name of the tune. Name of the album. Music from 2004.